0: Klasikinio roko legendos.
1: Back to Back yra anglų roko grupės Status Quo albumas, kuris buvo išleistas 1983 metų lapkritį. Pirmą kartą grupės istorijoje iš šio albumo buvo išleisti net keturi singlai: All Rag Blues, A Mess of Blues, Margarita Time ir Going Downtown Tonight. Padėdamas šių hitų, albumas Back to Back pasiekė devintą perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąrašo vietą. Deja, netrukus po šio albumo įrašymo Status Quo paskelbė apie laikiną veiklos sustabdymą. Ypač naujojo albumu buvo nepatenkintas bosistas Alanas Lancasteris, kurį ypatingai supykdė įrašų kompanijos draudimas išleisti jo paties įdainuotą dainą All Rag Blues. Vietoj to kompanija išleido Francis Ross įdainuotą dainos versiją. Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje grojame prieš tai paties Elvio Preslio išgarsintą dainą A Mess of Blues, su kurios kaveriu Status Quo 1983 metų lapkritį pakilo į 15 britų topo vietą.

0: Čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: Klassikinio. Roko. Legendos.
1: Amerikiečių glam roko grupės Red vardas siejamas su didelė komercinė jos sėkme 80-aisiais. Grupė šaknys siekia 1971 metus, kuomet jaunuolis iš Los Angeles Steven Pierce su draugais įkūrė grupę Firedome. Metai iš metų šį sambūrį kamavo narių kaita, o kartu su ja ir pastovus pavadinimo keitimas. Galiausiai 1981 metais, kai grupės sudėtis tapo pastovesnė, įvyko ir galutinis jos krikštas. Iki šių dienų išlikęs vardas Rat. Vis tik nuo narių pasikeitimo ligos grupė taip ir nesugebėjo pasveikti. Pats grupės įkūrėjas ir idėjinis lyderis Steven Pierce net 3 kartus buvo ją palikęs ir vėl sugrįžęs. Grupės Red kūryba įvertinta auksiniais, platininiais ir kelis kartus platininiais diskais, o taip pat keliais tikrais hitais tapusiais singlais. Bene populiariausia grupės daina yra Lay It Down iš albumo Invasion of Your Privacy. Albumo viršelyje besipuikuojanti žurnalo Playboy gražuolė Marianne Gravett taip pat nusifilmavo ir šios dainos vaizdo klipe. Šį kartą pasitenkinsime audio takeliu. Grupė Rap ir jų daina Lay It Down.

Sveikim. Kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas? Neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pas ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikti.

Susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarėj, jeigu jau nutarėj. Žodis sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasme. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padaliviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Po keleto metų sėkmingo muzikavimo Nottingemo apylinkėse su kolektyvu The Jabers, muzikantai Alvinas Lee ir Leo Lyonsas įkūrė savo grupę, pavadintą 10 Years After. Ji buvo pirmoji grupė muzikos istorijoje, kuri sutartį su įrašų kompanija Decca Records pasirašė neišleidusi nei vieno singlo. Užteko sėkmingo 10 Years After pasirodymo 1967 metų Windsor Jazz festivalyje. Po dviejų metų kolektyvas grojo legendinėme Woodstock'e, kur atliko pasaulinę šlovę pelniusi hitą I'm Going Home. 1975-aisiais grupės lyderis Alvinas Lee nusprendė pradėti solo karjerą, tačiau likę muzikantai nenorėjo numarinti 10 Years After. Nuo 2004 metų jie groja besivadindami 10 Years After Now. King of the Blues yra 10 Years After Now kompozicija, paimta iš 2004 metų albumo Now, atvertusio naują etapą bluesroko veteranų istorijoje.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netektis, eidamas 41-osius, netikėtai mirė buvęs kanojininkas, Seimo narys liberalas Jevgenijus Šuklinas. Žiniasklaidos duomenimis jis rastas suknibęs savo sodyboje prie bičių avilių. Dar vakar dieną Šuklinas lankėsi vienoje Visagino mokykloje. Užuojautą reiškia valstybės vadovai, kolegos parlamentarai, sporto bendruomenė. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Du žmonės sužeisti, apie 70 buvo evakuota. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystės stovi Rusijos karinė žvalgyba. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje Kauno Žalgiris 95-75 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-0. Trečiosios ir galbūt paskutinės rungtynės vyks sekmadienį Kaune. O šį vakarą dar kart susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus.

Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

Classichino, Rocco, Legendos. King Nothing yra grupės Metallica daina, kurią rasite 1996 metais išleistame albume Load. Pagrindinis šios dainos moralas, pasak pačių muzikantų, yra skirtas tiems, kurie visą gyvenimą aukoja pinigams, kol vieną dieną supranta, kad viso pasaulio turtai nieko nereiškia. Kurdami ir įrašinėdami šią dainą, Metallica šiek tiek atitolo nuo jiems įprasto trash metal stiliaus ir pasirinko šiek tiek lengviau priimtiną hard rocko skambesį. Dainos pabaigoje galima išgirsti, kaip Jamesas Hetfieldas dainuoja žodžius Off to Never Neverland, tuo primindamas vieną žinomiausių Metallica kūrinių Enter Sandman. 2000 metais koncertuodami Sietle, Metallica muzikantai atlikdami King Nothing, viduryje dainos pradėjo groti Nirvana kūrinio Come As You Are melodiją, tuo išreikšdami pagarbą Kurtui Cobainui. Singlų daina King Nothing buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose. Vadinamoje singlo B pusėje grupės gerbėjai rado Metallica hito Ain't My Bitch koncertinę versiją.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandas. Netiktis, eidamas 41 metus, netikėtai mirė buvęs tituluotas kanojininkas, o pastaruoju metu Seimo narys, liberalas Eugenijus Šuklinas. Vienvietė kanoja ir klavė sportininkas, nesiekė iškovojo pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Sportinę karjerą jis baigė 2016-aisiais. Šuklinas taip pat iki paskutinių dienų dirbo su vaikais, populiarindama sportą, užsiėmė sporto renginių organizavimu ir rėmė jaunus sportininkus. Į Seimą Eugenijus Šuklinas buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, tačiau turės būti rengiami nauji parlamentarų rinkimai. Užuojautą dėl Šuklino mirties reiškia aukščiausi šalies vadovai, įvairūs politikai ir sporto bendruomenė. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė daugiabutį, nesungiai sužeisti du žmonės. Incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Tai ne pirmas į šalį įskridęs rusų dronas, tačiau į gyvenamą į namą pataikoma pirmą kartą. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinį uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registro centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Pirmiausiai dėl galimai nutekėjusių duomenų apie šalies pareigūnus ir karininkus. Be kitų, prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, jog ši duomenų vagystė yra nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Vilnius jau nusidažė rožiniai. Prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Oficialus atidarimas vyks šį vakarą Rotušės aikštėje, o visas veiksmas savaitgalį numatytas prie Baltojo tilto. Sostinėje taip pat tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, rajonuose dar vyks bendruomenių šventės kaimynų dienos. Kauno dainų slėnyje rytoj rengiama dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Karliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, ta tradiciškai nemokamai lauks dalis muziejų ir galerijų.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, vėjas šiaurės vakarų, dar stiprokas. Oro temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos, bet kol kas Vilniuje ir Panevėžyje yra tik 6, Šiauliuose 7, Kaune ir Klaipėdoje 8 laipsniai.
2: Rock FM.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Kilo gaisras, nesunkiai sužeisti du žmonės, apgadintas pastatas. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Tai ne pirmas iš šią NATO nariai skriejęs dronas, tačiau į gyvenamą į namą pataikyta pirmą kartą. Jungiantis prie registrų centro savitarnos, nuo šiandien reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimų. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Šiandien taip pat planuojama skelbti naujo registrų centro vadovo konkursą. Minint euromelanomos mėnesį, Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose šiandien bus galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti bus priimami ir gyvos eilės principu. Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Mąstau, vadinasi, esu, sakė prancūzų filosofas René Descartes. Judu, vadinasi, gyvenu, kartais sako sveikos gyvensenos ar ilgamžiškumo entuziastai. Tai jeigu nejudu, vadinasi, negyvenu? Norvegų mokslininkai skelbia priėję prie išvados, kad nejudėjimo, arba tiksliau neaktyvumo laikotarpius raumenys geba įsiminti, ir ši molekulinė atmintis jauname ir sename amžiuje veikia skirtingai. Mokslininkai tyrė pakartotinės imobilizacijos poveikį griaučių raumenims. Jauniems savanoriams buvo laikinai apribotos apatinės galūnės, o tam, kad palygintų su amžiumi susijusius skirtumus, tyrėjai taip pat naudojo vyresnės žiurkės. Paaiškėjo, kad jauniems žmonėms pasikartojantis neaktyvumo laikotarpiai sukėlė panašų raumenų atrofijos laipsnį, bet molekuliniu lygmeniu susiformavo unikali apsauginė atmintis. Antrojo ciklo metu oksidacinių ir mitochondrijų genų sutrikimai buvo mažiau ryškus, o tai rodo raumenų audinio adaptaciją ir didesnį atsparumą. Tuo metu senstančių žiurkių raumenis priešingai išsiugdė neigiamą neaktyvumo atmintį. Pakartotinė imobilizacija lėmė ryškesnę atrofiją, padidėjusi aerobinio metabolizmo ir mitochondrijų genų slopinimą bei DNR pažeidimo mechanizmo aktyvaciją. Panašus metabolinių genų tinklų pokyčiai pastebėti įvairiose rūšyse, o tai rodo ilgalaikį atrofijos molekulinių pėdsakų išlikimą. Tyrėjų teigimu raumenis saugo tiek jėgos, tiek bejėgiškumo prisiminimus ir šie molekuliniai prisiminimai gali kauptis laikui bėgant, darydami įtaką organizmo reakcijai į fizinio krūvio trūkumą. Šių mechanizmų supratimas yra svarbus norint sukurti veiksmingesnės atsigavimo po traumų, ligų ir su amžiumi susijusių pokyčių strategijas. Šiuo metu mokslininkai tiria, kokie fizinio krūvio tipai ir intensyvumas geriausiai suaktyvina naudingus vadinamosios atminties signalus mitochondrijose, ypač senstančiuose raumenyse.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlylinį uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų, kibernetinio saugumo centrų, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai bus išklausyti informaciją apie įvykdytą duomenų vagystę ir vertintos jos keliamos grėsmės. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis jau 2 faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė į daugiabutį. Nesunkiai sužeisti 2 žmonės, incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai, vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Jos metu Zaporižios srityje nukentėjo bent 2 civiliai apgadintas gyvenamasis namas. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad sutartame memorandume abi pusės sutarė tęsiant paliaubas atverti laivybą Urmūzo sąsiauriu. Teheranas turės per 30 dienų visiškai išminuoti šį vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karinės pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrintų urano atsargų. Vilniuje taip pat kai kuriuose kituose šalies miestuose šiandien vyks prevencinės melanomos akcijos. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Tuo pat metu specialistai dalinsis informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatins žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Sostinėje akcija vyks Vingio parke, Sapiegos klinikoje bei Centro poliklinikoje, taip pat Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre Kaune, Alytuje. Anot specialistų šalyje kasmet nustatoma po maždaug 400 naujų melanomos atvejų. Svarbiausia apsisaugojimo priemonė – atsakingai mėgauti saulę ir naudoti tinkamą apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Šį sekmadienį Vilniuje vyks nacionaliniai kino apdovanojimai – Sidabrinė gervė, išsamiau Evelina Želvytė.
8: Iškilmingoje ceremonijoje Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, bei dar 3 specialieji prizai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias.
7: O tuo tarpu sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Sub Fest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Be to, įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės, kaimynų dienos, jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaiminystę. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų, vis dar stiprokas. Oro temperatūra įdienojus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių.
6: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyrų sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunderbe jos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: Buvo tokia Britpopo grupė Happy Mondays. Pabuvo, padainavo, paliko po savęs hitų ir išsiskirstė. O štai vokalistas Šonas Raideris nenurimo ir sukūrė kitą grupę. Jos pavadinimas – Black Grape. Šiandien mūsų minimas kūrinys – Reverend Black Grape – yra daugiau nei debiutinė naujo kolektyvo daina. Tai Šono Raiderio sugrįžimas po naujos grupės vėliava.
1: Daina su

0: Reklama. Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 eurų. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystės stovi Rusijos karinė žvalgyba. Už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą. Pažymima, kad ši suma auga toliau, mat tarša iki šiol nesustabdyta. Apie užterštas nuotekas pranešta dar pernai rugpjūtį, bet oro uostai mokėti baudos nesutiko ir spręsti ginčą panoro teisminiu keliu. Paaiškėjo pasaulio ledo ritulio čempionato pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai šveicarai susitiks su Norvegijos rinktine, o kanadiečiai stos į akistatą su suomiais. Pusfinaliai vyks rytoj, finalas sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Nerimstant vėjui, ugniagesiai visoje šalyje toliau vyksta šalinti nuo kelių ar kitų vietų užvirtusių nulaužtų medžių ar jų šakų. Be kita ko, Kaune ir Birštone nuvirti medžiai apgadino du automobilius. Taip pat Kaune nulūžusi šaka buvo nutraukusi gatvių apšvietimo laidą. Eso duomenimis, nors vakar būtų nemažai elektros sutrikimų, tiekimas beveik visiems vartotojams atnaujintas. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje vis dar bus vėjuota, bet savaitgalį jau ženkliai ramiau. Įsiskyrė prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais. Gitano Nausėdos atstovai išsakė nuomonę, kad ribojimą reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga telefonų naudojimosi tvarka. Bendrovė Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsiant, bet to bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu oro uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimo taip pat tikisi išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių. Šį savaitgalį sostinėje gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų, išsamiau Vilina Želvytė.
4: Dėl prasidedančio 4-ojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinio stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
3: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Oro temperatūra dienojus 15-20, pajūrėje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 10-11 laipsnių temperatūra.
2: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: Verslas šiandien.
1: Mąstau, vadinasi, esu, sakė prancūzų filosofas René Descartes. Judu, vadinasi, gyvenu, kartai sako sveikos gyvensenos ar ilgamžiškumo entuziastai. Tai jeigu nejudu, vadinasi, negyvenu? Norvegų mokslininkai skelbia priėję prie išvados, kad nejudėjimo, arba tiksliau neaktyvumo laikotarpius raumenys geba įsiminti, ir ši molekulinė atmintis jauname ir sename amžiuje veikia skirtingai. Mokslininkai tyrė pakartotinės imobilizacijos poveikį griaučių raumenims. Jauniems savanoriams buvo laikinai apribotos apatinės galūnės, o tam, kad palygintų su amžiumi susijusius skirtumus, tyrėjai taip pat naudojo vyresnės žiurkės. Paaiškėjo, kad jauniems žmonėms pasikartojantis neaktyvumo laikotarpiai sukėlė panašų raumenų atrofijos laipsnį, bet molekuliniu lygmeniu susiformavo unikali apsauginė atmintis. Antrojo ciklo metu oksidacinių ir mitochondrijų genų sutrikimai buvo mažiau ryškus, o tai rodo raumenų audinio adaptaciją ir didesnį atsparumą. Tuo metu senstančių žiurkių raumenis priešingai išsiugdė neigiamą neaktyvumo atmintį. Pakartotinė imobilizacija lėmė ryškesnę atrofiją, padidėjusi aerobinio metabolizmo ir mitochondrijų genų slopinimą bei DNR pažeidimo mechanizmo aktyvaciją. Panašus metabolinių genų tinklų pokyčiai pastebėti įvairiose rūšyse, o tai rodo ilgalaikį atrofijos molekulinių pėdsakų išlikimą. Tyrėjų teigimu raumenis saugo tiek jėgos, tiek bejėgiškumo prisiminimus ir šie molekuliniai prisiminimai gali kauptis laikui bėgant, darydami įtaką organizmo reakcijai į fizinio krūvio trūkumą. Šių mechanizmų supratimas yra svarbus norint sukurti veiksmingesnės atsigavimo po traumų, ligų ir su amžiumi susijusių pokyčių strategijas. Šiuo metu mokslininkai tiria, kokie fizinio krūvio tipai ir intensyvumas geriausiai suaktyvina naudingus vadinamosios atminties signalus mitochondrijose, ypač senstančiuose raumenyse.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama visoje Europos Sąjungoje, pareiškė generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Dėl to, pasak jo, artimiausių metų žadama vidaus reikalų ministerijos prašyti kitų metų biudžete numatyti papildomus 168 milijonus eurų. Naujasis Vengrijos premjeras Pieteris Madjeras dėl iššaldytų Europos Sąjungos lėšų Briuselyje susitinka su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Tikimasi, kad Budapeštas sulauks maždaug 18 milijardų eurų šaliai numatytų lėšų. Jos buvo iššaldytos Viktoro Orbano valdymo laiku dėl demokratijos nuosmukio, korupcijos ir požiūrio į LGBT asmenis. Į Kauno dainų slėnį po 2 metų pertraukos grįžta dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Renginyje rytoj pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Iš viso daugiau nei 3000 dalyvių. Vykti į šventę patariama viešuoju transportu, jis kursuos dažniau ir ilgiau. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, o rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 7.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Rusiško drono atakos Rumunijoje NATO pasmerkė beatodariškus Rusijos veiksmus. Europos Sąjunga išreiškė solidarumą su Rumunija ir pabrėžė, kad Rusija peržengė dar vieną liniją. Kaip skelbta, per naktinę Rusijos ataką prieš Ukrainą vienas dronas skrido į Rumunijos teritoriją ir pataikė į daugiabutį, nesunkiai sužeisti du žmonės. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Tuo metu pačioje Ukrainoje Zaporižios srityje nukentėjo bent du civiliai, apgadintas gyvenamasis namas. Taip pat Juodojoje jūroje rusų dronai atakavo tris užsienio prekybos laivus. Kilusius gaisrus užgesino įgulos, keli jūrininkai patyrė nedidelių sužalojimų. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad memorandume abi pusės sutarė tęsti paliaubas, atverti laivybą Urmuzo sąsiauriu. Teheranas esą turės per 30 dienų visiškai išminuoti šių vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karines pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrinto urano atsargų. Šalies policijai trūksta 168 milijonų eurų, ketinama kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tokios papildomos sumos kitų metų biudžete. Policijos departamentas pabrėžė, jog tarnybos susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti skilių lopimo, ne vystymosi. Tuo tarpu pareigūnai susiduria ir su papildomais iššūkiais dėl hibridinių grėsmių. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, lyginant su šalies bendruoju vidaus produktu, mūsų tarnyba yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos sąjungoje. Šiemet policijai biudžete numatyta per 364 milijonus eurų. Panašus finansavimas planuojamas ir kitais, bei dar kitais metais. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti apgamus. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Pernai šia liga sirgo beveik 4000 gyventojų, iš jų per 1000 Vilniuje. Didėjančių sergamumo rodiklius specialistai sieja su neatsakingu mėgavimusi saulė, piknaudžiavimu soliariumais ir nepakankama apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Tad siekiant atkreipti dėmesį į prevencijos svarbą, šiandien Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti iki 15 valandos priimami gyvos eilės principu. Daugiau informacijos euromelanoma.lt.
3: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų stiprokas, oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 11-12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Dauguma dainų su šauktuku mus pasiekia iš vakarų krypties. Bet dabar sukime tiesiai į šiaurę. O tiksliau į Suomiją. Šalį garsėjančią ne tik tuo, kad su hard roko kūriniu laimėjo Eurovizijos dainų konkursą. Nepalyginamai svarbesnė Suomijos roko istorijoje yra supergrupė HIM. Dabar jos jau nebėra. Bet mes vis dar galime gerėti šio kūrinio, kuriam jau ketvirtis amžiaus. Tai hitas Gone with the Sun.
1: Daina su šauktuku.
2: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: kitbe.
1: Reklama.
2: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyrų sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Lietuvoje alkoholio išgeriama vis mažiau. Pasak valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml mažiau nei už pernai. Pasak ekspertų, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Vilniuje ir Alytuje vakar partrenkti du nepilnamečiai paspirtukininkai. 14-metis važiavo šaligatviu, o jį kliudė iš kiemo išvažiuojantis automobilis. Tuo metu 16-metė buvo partrenkta, kai paspirtuku važiavo per pėsčiųjų perėją. Abiem jaunuoliams prireikė medikų pagalbos. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 5 rungtynės. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest priims Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus Riteriai Marijampolės Sūduva. Rytoj Telšių Džiugas namuose žais prieš Panevėžį, Gargždų Banga priims Šiaulius, o sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione laukia vietos Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio dvikova. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, o rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, pajūryje iki 15 laipsnių.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukusio vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turės būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Savo raštu vidaus reikalų ministerija dėl duomenų vagystės pradėjo du nepriklausomus vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditus. Taip pat darbo grupė vertins galimas rizikas ir pateiks rekomendaciją saugumui ateityje stiprinti. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinį uždarą posėdį susirinko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Jau ateinantį pirmadienį prasidės pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija, išsamiau Evelina Želvytė.
5: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasias dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį 12-okai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
4: Pernai šalies gyventojai išgėrė taurelę arba 50 gramų mažiau alkoholio nei už pernai, rodo statistika. Kiekvienam 15 metų ir vyresniam žmogui teko po kiek daugiau nei 10 litrų absoliutaus alkoholio, vis tik tai mažiausias kiekis per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įstaigose daugiausiai parduota alaus per 18,5 milijono dekalitrų. Sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Subfest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didelė programa. Joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikelė prie Baltojo tilto. Šiandien vidurdienį visi kviečiami pietauti šaltibarščiais įvairiausiose vietose, biuruose, kiemuose ir parkuose. O oficialus festivalio atidarimas vakare vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimo. Tiesa, festivalio dienomis kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas, šiaurės vakarų, stiprokas. Oro temperatūra 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 12-13 laipsnių temperatūra.
3: Rock FM.
6: Rock FM.
3: Rock FM.

Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po registrų centro duomenų vagystės pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas, praneša vidaus reikalų ministerija. Kaip skelbta, nuo šiandien jungiantis prie registrų centro savitarnos, reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Be to, šiandien paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Paraiškų laukiama iki birželio 12-osios. Legalaus alkoholio pernai Lietuvoje suvartota mažiausiai per dešimtmetį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Taip pat esą sumažėjo neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų, mažėja ir su alkoholiu susijusių ligų paplitimas. Visgi skaičiai esą vis dar dideli. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Daugiausiai veiksmo numatyta prie Baltojo tilto. Kauno dainų slėnyje rytoj vyks dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose rengiamos miestų šventės vasaros sutiktuvių festivaliai. Kol kas tiek daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, prie jūros iki 15 laipsnių. Panašiai ir sekmadienį tik daug kur palis. Rock.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienės. Tarp nukentėjusių dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra ir žvalgybos pareigūnų, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Breidikas. Plačiau, ar pavogti duomenys galėjo būti atrinkami tikslingai, jis nekomentavo. Anksčiau skelbta, kad nutekėjo ir prezidento, premjerės, kariuomenės vado, dalies kitų politikų ir verslininkų duomenys. VSD vadas, vienas iš pakviestųjų, uždara Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kuriame su atsakingų ministerijų ir tarnybų atstovais aptariamos šio duomenų nutekėjimo keliamos grėsmės. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Jau nuo ateinančio pirmadienio birželio pirmosios didės kai kurios išmokos už vaikus, išsamiau Vilina Želvytė.
6: Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka sieks 1036 eurus vietoj dabartinių 814. Tiek pačiai išmoka sieks įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio.
5: Policijai trūksta 168 milijonų eurų, ketinama kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tokios papildomos sumos kitų metų biudžete. Policijos departamentas pabrėžia, jog tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, nuo tarpų pareigūnai susiduria ir su papildomais iššūkiais dėl hibridinių grėsmių. Šiemet policijai biudžete numatyta per 364 milijonus eurų, panašus finansavimas planuojamas ir kitais bei dar kitais metais. Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose šiandien vyksta prevencinės melanomos akcijos. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai gali nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Tuo pat metu specialistai dalinasi informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatina žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Anot specialistų, šalyje kasmet nustatoma po maždaug 400 naujų melanomos atvejų. Svarbiausia apsisaugojimo priemonė – atsakingai mėgauti saulę ir naudoti tinkamą apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Šį savaitgalį šalyje vyks daugybė renginių. Vilniuje rožinis šaltibarščių festivalis ir bendruomenių šventė kaimynų dienos. Taip pat sostinėje tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune vyksta moksleivių ir jaunimo dainų ir šokių šventė. Miesto šventės vyks ir Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžyje. Klaipėdoje rengiamas Aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad tradiciškai nemokamai galima aplankyti visus valstybinius muziejus ir galerijas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, vėjas šiaurės vakarų stiprokas, oro temperatūra 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus šiltesnis, vėjas aprims, naktimis sinoptikai žada apie 3-9 laipsnius, dienomis 17-22, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock.

0: Amerikiečių alternatyvaus metalo grupė Deftones gyvuoja daugiau nei 30 metų, išleido 9 pilnus albumus ir sukūrė keli šimtus kūrinių. Tačiau sėkmingiausių ir daugiausiai dėmesio sulaukusių išlieka 2000-ųjų singlas Change in the House of Flies. Daina sėkmingai pasirodė topuose abiejose Atlanto pusėse ir puikiai tinka norint pradėti pažintį su šia grupe.
1: Daina

0: Реклама. Кава supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O grunder be jos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Рок FM. Рок FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po registrų centro duomenų vagystės pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas, praneša vidaus reikalų ministerija. Kaip skelbta, nuo šiandien jungiantis prie registrų centro savitarnos, reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Be to, šiandien paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Paraiškų laukiama iki birželio 12-osios. Legalaus alkoholio pernai Lietuvoje suvartota mažiausiai per dešimtmetį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Taip pat esą sumažėjo neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų, mažėja ir su alkoholiu susijusių ligų paplitimas. Visgi skaičiai esą vis dar dideli. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Daugiausiai veiksmo numatyta prie Baltojo tilto. Kauno dainų slėnyje rytoj vyks dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose rengiamos miestų šventės vasaros sutiktuvių festivaliai. Kol kas tiek daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, prie jūros iki 15 laipsnių. Panašiai ir sekmadienį tik daug kur palis.

0: Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimo šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo be to dairiškai įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio pluošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai, vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoninėms kuro saugykloms, Azovo jūros kurortiniame Termiko mieste gaisrą sukėlė numušto drono nuolaužos. Teisėsaugai tiriant didelės apimties duomenų vagystę iš registrų centro ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. O jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo šiandien reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija prasidės pirmadienį. Išsameu Evelina Želvytė.
5: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasias dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį dvyliktokai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
4: Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei už pernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Alytuje 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Visi žinome, kad piktnaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstybių mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlu. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkų išvada aiški – nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikiusi daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad aljansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei už pernai. Ekspertų teigimu šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Tiek kol kas išsame žinios 14. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: tikslas šiandien.
1: Mąstau, vadinasi, esu, sakė prancūzų filosofas René Descartes. Judu, vadinasi, gyvenu, kartais sako sveikos gyvensenos ar ilgamžiškumo entuziastai. Tai jeigu nejudu, vadinasi, negyvenu? Norvegų mokslininkai skelbia priėję prie išvados, kad nejudėjimo, arba tiksliau neaktyvumo laikotarpius raumenys geba įsiminti, ir ši molekulinė atmintis jauname ir sename amžiuje veikia skirtingai. Mokslininkai tyrė pakartotinės imobilizacijos poveikį griaučių raumenims. Jauniems savanoriams buvo laikinai apribotos apatinės galūnės, o tam, kad palygintų su amžiumi susijusius skirtumus, tyrėjai taip pat naudojo vyresnės žiurkės. Paaiškėjo, kad jauniems žmonėms pasikartojantis neaktyvumo laikotarpiai sukėlė panašų raumenų atrofijos laipsnį, bet molekuliniu lygmeniu susiformavo unikali apsauginė atmintis. Antrojo ciklo metu oksidacinių ir mitochondrijų genų sutrikimai buvo mažiau ryškus, o tai rodo raumenų audinio adaptaciją ir didesnį atsparumą. Tuo metu senstančių žiurkių raumenis priešingai išsiugdė neigiamą neaktyvumo atmintį. Pakartotinė imobilizacija lėmė ryškesnę atrofiją, padidėjusi aerobinio metabolizmo ir mitochondrijų genų slopinimą bei DNR pažeidimo mechanizmo aktyvaciją. Panašus metabolinių genų tinklų pokyčiai pastebėti įvairiose rūšyse, o tai rodo ilgalaikį atrofijos molekulinių pėdsakų išlikimą. Tyrėjų teigimu raumenis saugo tiek jėgos, tiek bejėgiškumo prisiminimus ir šie molekuliniai prisiminimai gali kauptis laikui bėgant, darydami įtaką organizmo reakcijai į fizinio krūvio trūkumą. Šių mechanizmų supratimas yra svarbus norint sukurti veiksmingesnės atsigavimo po traumų, ligų ir su amžiumi susijusių pokyčių strategijas. Šiuo metu mokslininkai tiria, kokie fizinio krūvio tipai ir intensyvumas geriausiai suaktyvina naudingus vadinamosios atminties signalus mitochondrijose, ypač senstančiuose raumenyse.

0: reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitaip paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domėsi migracijos departamentas. Vladislavo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Ordino už nuopelnus Lietuvoje medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien įteikė prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilė žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybės šaltinių vaikams. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačio išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės išsiskyrė. Išsamiau Irina Maksimova.
5: Šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovai yra išsakę nuomonę, kad ribojimą mokiniams ugdymo įstaigose naudotis telefonais reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas šiuo metu yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Vis tik dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga naudojimuose telefonais tvarka.
4: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

0: Nesunku atspėti, kad grupė Trevis sukūrusi dainą Why Does It Always Rain On Me yra iš Škotijos, nes ten tikrai dažnai lyja, kaip ir mūsų šalyje beje. Bet dainos tekstas buvo parašytas tuo met, kai grupės vokalistas Fran Healy vidury lietingo žiemos nusprendė pabėgti į saulėtą Izraelio kurortą Eiladą. Tik dainininko atostogų metu ir ten lyjo visą savaitę. Negana to, pirmą kartą viešai daina buvo atlikta Glastonbury festivalyje. Nors diena buvo saulėta, pasigirdus pirmiems dainos By Does It Always Rain On Me akordams, vėl pradėjo lyti. Lietus liovėsi iš karto po dainos. Būtent šis sutapimų lydimas pasirodymas festivalyje buvo labai reikšmingas visai tolimesniai Travis karjerai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas, vos 4 minutės, buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Tiek kol kas išsame žinios 15. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos dronų ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo betodairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio pluošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai. Vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoniniams kuro saugykloms. Azovo jūros kurortinėme Termiuko mieste gaisrą sukėlė numušto dronų nuolaužos. Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos dėl Vilniaus nuotekų taršos. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Bendrovė Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsiant, bet to bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu oro uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimą taip pat tikis išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių.
1: Rožiniais atspalviais visą savaitgalį bus nusidažiusi sostinė. 3 dienas Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis. Jo programoje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimų, festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausią naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: one who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika butėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic

0: Didinti. Padidinus turto mokesčius, premjerė Inga Ruginienė sako, kad apie mokesčių didinimą kol kas nediskutuojama. Dronais vėl atakuoti pramonės objektai Rusijos teritorijoje kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio pluošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai. Vietos valdžios teigimo mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoninėms kuro saugykloms, Azovo jūros kurortinėme Termiko mieste gaisrą sukėlė numušto dronų nuolaužos. Rožiniais atspalviais visą savaitgalį bus nusidažiusi sostinė. Tris dienas Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis. Jo programoje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės programos, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Tiek kol kas išsame žinios 16. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All in One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konflikto artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Pirmasis pratybas Lietuvos skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Bus naudojami dronai, minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai, koviniai tankai bei šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos. Netikėtai mirusio parlamentaro buvusio olimpiečio Evgenijaus Šuklino laidotuvės vyks poryt, praneša Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, laidotuvio organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Atsisveikinti su Velioniu bus galima sekmadienį pirmoje dienos pusėje. Laidotuvės vyks Ažukalviškės, tai yra Visagino miesto senosiose kapinėse. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 cm ūgio stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai ir rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Jis vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, vėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien teikia prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilė žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžiu ir tvirtybė šaltinių vaikams. Švęsti kaimynų dienas gyventojai šį vakarą būrėsi Vilniaus kiemuose. Išsameu Irena Maksimova.
8: Įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės – kaimynų dienos. Jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę. Pernai Vilnių paskelbus Europos žaliąją sostinę, pirmą kartą surengtos kaimynų dienos sulaukė didelio susidomėjimo. Tad ir šiemet bus švenčiama įvairiai. Dažniausiai kiemuose ar parkeliuose prie namų rengiamos vakarienės po atvirų dangumi, kai kur ir koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai vaikams ir bendruomenių pasirodymai. Visi kviečiami ateiti su šeima ar kaimynais, atsinešti mėgstamų vaišių ir gerą nuotaiką.
7: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausiu metu ypatingai kviečiu likti kartu tuos, kurie norėtų susipažinti su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šį kartą tokių turiu du. The Bang Camino albumo naujieną pavadinta Never Always Volume 2 ir Bleachers naujo darbo iš studijos, nuo kurio ir pradėsiu. Vadinasi jis Everyone for 10 Minutes ir yra sudarytas iš 11 tikrai neprastų kūrinių. Viskas šioje kompanijoje panašu sukasi apie vieną asmenį, Jacką Antonoffą. Grupės nariai vis keičiasi, o štai jis, kaip buvo, taip ir lieka komandos jie. Todėl ne šiaip sau dar prieš rinkinio pasirodymą gerbėjai gaudė kiekvieną jo interviu, o juose Jackas kalbėjo ir apie cinizmą, ir apie šiuolaikinę vienatvę, ir apie poreikį apsaugoti savo žmones nuo išorinio pasaulio. Atrodė, kad visa tai tikrai nuguls į Everyone for 10 Minutes, bet pasirodo mes sulaukime gal ir neprasto, bet labai saugaus ir negilaus darbo. Kągi, vadinasi reikia ir tokių. Netrukus į diską nersime dar giliau, o kol kas tęskime su muzika čia, Bleachers ir Sideways.

Primenu, kad Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujausio amerikiečių kompanijos Bleachers albumo Everyone for 10 Minutes. Šis diskas bendrai imant turėtų prilipti indie ir alternatyvaus roko mėgėjams. O jis čia apie tokius stilių nusimanančius kritikus tiesiog padalijo į dvi stovyklas. Vienoje girdime liaupses užrandamas emocijas ir tam tikrą nostalgiją, kitoje skeptikų balsai sakantys, kad diskas per daug sentimentalus, arba dar daugiau, kaip duvanės lašai panašus į 24-ųjų diską titulinių pavadinimų. Kaip ten bebūtų, šis darbas jau paleistas į pasaulį, visiems nesunkiai pasiekiamas, tad ir jo vertinimus kiekvienas gali rasti individualiai. Grįžkime į šių metų vasario pradžią. Tuomet pasirodė pirmas Everyone for 10 Minutes singlas You and Forever, daugelio vadinamas veik geriausių rinkinio darbų. Jo dabar ir pasiklausykime.

Rock FM eteryje ir toliau kalbu apie naujai pasirodžiusius roko albumus. Už nugarėje palikę amerikiečius Bleachers, eikime prie jų tautiečių The Band Camino ir šviežio jų rinkinio Never Always Volume 2. Nesunku suprasti, kad tai yra savotiškas prieš metus išleisto Never Always tesinys. Ir tai yra vienintelė ir pagrindinė disko bėda. Taip, ištikimiausiems grupės gerbėjams jis tikrai tiks, bet aštresniems kritikams sunkiai verčiasi liežuvis vadinti tai rimta tikra naujiena. Prie to beje prisidėjo ir grupės atstovai, kurie albumo reklamavimui, viešinimui visai neskyrė laiko, o jie ir skyrė tai tik paprasčiausią minimumą. Nupoliruotas poprokas taip pat turi teisę gyventi, šiuo atveju Never Always Volume 2 yra tiesiog labai tinkamas pavyzdys. Laidą baigiu ir tradiciškai ne savo žodžiais, o muzika čia, The Band Camino ir Talk Cheap Die Broke.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, pasieniečiai sulaikė kontrabandinį krovinį, taip pat 8 nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis. Tarp sulaikytųjų 1 pasienietis ir 3 Baltarusijos piliečiai. Pirmasis pratybas Laisvės skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizano gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 m ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Tiek kol kas išsamios žinios. 17. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje, 24 mėnesio dieną, pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

kas jau kas, bet Red Hot Chili Peppers tikrai moka groti milžiniškoms minioms didžiausiuose roko muzikos festivaliuose ir stadionuose visame pasaulyje. O nuo pat 2003-ųjų grupė turi dainą, kurią gerbėjai dažniausiai girdi jau pačioje koncertų pradžioje. Paslaptinga ir auganti pradžia, kitaip vadinamas intro, aštrus gitaros solo, energingas ritmas ir jam tarnaujantis Anthony Kiedžio tekstas puikiai tinka užburti minias. Nenaustabu, kad vieną didžiausių savo hitų Can't Stop Red Hotai koncertuose sugrojo jau beveik 6

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudoja realių departamentų darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitaip paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Vladislovo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamentų darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačiai išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo tėvams. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Sostinėje prasidėjo šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Išsamiau Irina Maksimova.
4: Sostinė rožinėmis spalvomis bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didžiulė programa, joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Savaitgalį taip pat vyks tradicinis padavėjų bėgimas nuo Žalio iki Baltojo tilto bei šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas. Vyks rožinė čiūžikla bei rožinis šaltibarščių basseinas vaikams. 3 dienų festivalį sekmadienį vainikuos nemokamas koncertas prie Baltojo tilto. Festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas, kuris veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Dėl renginių Vilniuje numatyta eismo ribojimų.
3: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Mąstau, vadinasi, esu, sakė prancūzų filosofas René Descartes. Judu, vadinasi, gyvenu, kartais sako sveikos gyvensenos ar ilgamžiškumo entuziastai. Tai jeigu nejudu, vadinasi, negyvenu? Norvegų mokslininkai skelbia prieėję prie išvados, kad nejudėjimo, arba tiksliau neaktyvumo laikotarpius raumenys geba įsiminti, ir ši molekulinė atmintis jauname ir sename amžiuje veikia skirtingai. Mokslininkai tyrė pakartotinės imobilizacijos poveikį griaučių raumenims. Jauniems savanoriams buvo laikinai apribotos apatinės galūnės, o tam, kad palygintų su amžiumi susijusius skirtumus, tyrėjai taip pat naudojo vyresnės žiurkės. Paaiškėjo, kad jauniems žmonėms pasikartojantis neaktyvumo laikotarpiai sukėlė panašų raumenų atrofijos laipsnį, bet molekuliniu lygmeniu susiformavo unikali apsauginė atmintis. Antrojo ciklo metu oksidacinių ir mitochondrijų genų sutrikimai buvo mažiau ryškus, o tai rodo raumenų audinio adaptaciją ir didesnį atsparumą. Tuo metu senstančių žiurkių raumenis priešingai išsiugdė neigiamą neaktyvumo atmintį. Pakartotinė imobilizacija lėmė ryškesnę atrofiją, padidėjusi aerobinio metabolizmo ir mitochondrijų genų slopinimą bei DNR pažeidimo mechanizmo aktyvaciją. Panašus metabolinių genų tinklų pokyčiai pastebėti įvairiose rūšyse, o tai rodo ilgalaikį atrofijos molekulinių pėdsakų išlikimą. Tyrėjų teigimu raumenis saugo tiek jėgos, tiek bejėgiškumo prisiminimus ir šie molekuliniai prisiminimai gali kauptis laikui bėgant, darydami įtaką organizmo reakcijai į fizinio krūvio trūkumą. Šių mechanizmų supratimas yra svarbus norint sukurti veiksmingesnės atsigavimo po traumų, ligų ir su amžiumi susijusių pokyčių strategijas. Šiuo metu mokslininkai tiria, kokie fizinio krūvio tipai ir intensyvumas geriausiai suaktyvina naudingus vadinamosios atminties signalus mitochondrijose, ypač senstančiuose raumenyse.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimo vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenėms.

Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausią naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį Vilniaus rajone sulaikė pasieniečiai. Taip pat sulaikyti 8 kontrabandai tarimi asmenys, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir vienas pasienietis, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Iki teisminio tyrimo duomenimis nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Visuomenės pagalbos intensyviai tebeieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Delfi žiniomis jis dingsta nebe pirmą kartą, anksčiau jis grįždavo į globėjos namus arba apsilankydavo pas kitus artimuosius. Šiuo metu berniuko telefonas išjungtas, susisiekti su juo nėra galimybės. Pirmasis pratybas Laisvės skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Bus naudojami dronai, minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai, koviniai tankai bei šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos. Atblokuoti 16 milijardų eurų paramą Vengrijai Europos Sąjunga skelbė esanti pasirengusi. Tai po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lėšos buvo išaldytos Vengrijai vadovaujant prorusiškų pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui. Alkoholio Lietuvoje pernai suvartota mažiau. Išsameu Irena Maksimova.
2: Pernai šalies gyventojai išgėrė taurelę arba maždaug 50 gramų mažiau alkoholio nei užpernai, rodo statistika. Kiekvienam 15 metų ir vyresniam žmogui teko po kiek daugiau nei 10 litrų absoliutaus alkoholio. Vis tik tai mažiausias kiekis per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įstaigose daugiausiai parduota alaus per 18,5 milijonų dekalitrų. Tiesa, jo pardavimai per metus sumažėjo 3%. Taip pat mažėjo stipraus alkoholio pardavimai iki beveik 3 milijonų dekalitrų. Tuo pat metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių parduota 0,5% daugiau nei užpernai, bemaž 18 tūkstančių dekalitrų. Alkoholio kainos parduotuvėse per metus paaugo 8%. Labiausiai brango balzamai, trauktinės ir sidras.
1: Antras žingsnį iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą sieks žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėję Uostamiestyje, po pusvalandžio antras serijos rungtynes prieš nusileisti neketinančią Klaipėdos komandą jie pradės namie. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: O dabar daina retokai eteryje girdima kalba. 2011 metais vokiečių kompanija Jupiter Jones išleido albumą tuo pačiu pavadinimu. Jame visos dainos gimtaja grupės kalba. Imkime ir prisiminkime Jupiter Jones kūrinį Still. Jis be visų kitų epitetų po šiai dienai yra ir pati populiariausia grupės daina.
1: Daina

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį Vilniaus rajone sulaikė pasieniečiai. Taip pat sulaikyti 8 kontrabandai tarimi asmenys, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir vienas pasienietis. Iki teisminio tyrimo duomenimis nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Atblokuoti 16 milijardų eurų paramą Vengrija Europos Sąjungas skelbė esanti pasirengusi. Tai po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lėšos buvo išaldytos Vengrijai vadovaujant prorusiškų pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui. Antrą žingsnį iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą siek žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėjo Uostamiestyje, šiuo metu antras serijos rungtynes prieš nusileisti neketinančius varžovus jie pradeda namie. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Get back.
1: Savaitės naujiena. Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykim.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vladislovo Kondratovičiaus teigimu vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenims. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konfliktų artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų bus šį savaitgalį sostinėje. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Dėl prasidedančio 4-ojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinio stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
0: Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 16 turo rungtynės bus sužaistos šį vakarą. Šiuo metu trečią vietą užimantys Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai namie pradeda susitikimą su 8 pozicijoje žengiančia Kauno rajono Hegelman komanda. Po valandos turėtų prasidėti outsiderių, finansinių problemų kamuojamų Vilniaus Riterių rungtynė su Marijampolės Sūduva, kuri šiuo metu užima 5 vietą. Likę turo susitikimai bus žaidžiami rytoj ir poryt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše kompanija Vistation su vokalistu Mykolu Katkumi priešakyje. Ši grupė savo sąskaitoje turi du albumus. 17 metais išleista išsišakojančių takelių miestas ir metais vėliau pasirodžiusi drama. Daugiau po Vistation vėliava rinkinių turbūt nebus, mat ji prieš trejetą metų pakeitė pavadinimą. Iš Vistation virto į Sinstation. Grįžtant prie jau minėto debiutinio grupės albumo, reikia būtinai pasakyti, kad prie jo kūrybiškus nagus prikišo sielos lyderis Aurelijus Sirgedas. Jei konkrečiau ir paprasčiau, jis atliko prodiuserio vaidmenį. Lietuviškų geriausių sąraše smagus Vistation darbą Šok su manim. Jei kils įtarimas, kad Mykolo Katkaus balsas čia į kažką panašus, neišsigaskit, nes taip ir yra. Tik gal Bretas Andersonas iš Britų kompanijos Suede skamba truputėlį geriau.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vladislavo Kondratovičiaus teigimo vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenėms. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas dronų nenumušti. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikiusi daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pat išmoka sieks įsivaikinus vaiką arba tapus jo globėju. 444 eurų išmoka nuo birželio bus mokama visiems pakankamo socialinio draudimo stažo neturintiems tėvams. Iki šiol jie galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartotų absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei už pernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūktelėjo dėl padidinto alkoholio akcizo. Daugybė renginių vyks šį savaitgalį šalyje. Vilniuje rožinė šaltibarščių festivalis ir bendruomenių šventė kaimynų dienos. Sostinėje taip pat tęsiasi folkloro festivalis skamba kankliai. Kaune vyks moksleivių ir jaunimo dainų ir šokių šventė. Miestų šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakose, Panevėžyje, Klaipėdoje aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Be to, paskutinį mėnesio sekmadienį visus valstybinius muziejus ir galerijas tradiciškai galima aplankyti nemokamai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

Pour Some Sugar on Me yra britų roko veteranų Def Leppard hitas, kurį rasite 1987 metais išleistame albume Hysteria. Tikriausiai daugelis jūsų žino, kad albumą produsavęs Jonas Robertas Mutlandžas siekia išleisti tokį įrašą, kuris savo populiarumu nenusileistų pop karaliaus Michael Jacksono darbui Thriller. Atrodo, kad jam pavyko, mat iš Hysteria mega hitais tapo net 7 singlai. Fanams sunku nuspręsti, kuri iš hitais tapusių dainų yra geriausia, tačiau įvairūs perkamiausių singlus sąrašai leidžia spėti, kad daugiausiai dėmesio sulaukia baladė Love Bites ir Pour Some Sugar on Me. Pastarąją šį kartą ir sutinkame klasikinio roko hitų rubrikoje. Pour Some Sugar on Me buvo viena greičiausiai įrašytų albumo Hysteria dainų, nors galutinis kūrinio įrašas buvo baigtas tik po 2 savaičių nuo sesijos pradžios. Suprantama, tai nesulyginama su dainos Animal gimimu. Šis kūrinys studijose buvo repetuojamas net 3 metus. 1988 metų pavasarį Hysteria jau buvo parduotas 3 milijonų tiražų, tačiau vis dar nebuvo atpirkęs tuo metu brangiausios įrašų sesijos populiariosios muzikos istorijoje. Pour Some Sugar on Me buvo ta daina, kuri albumui grąžino antrąjį kvėpavimą. Singlas pasiekė antrą vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope ir buvo vienas dažniausiai tais metais per MTV rodomų klipų. Def Leppard vėliau pripažino, kad tam tikro įkvėpimo įrašinėdami šią dainą sėmėsi iš klasikinio Aerosmith ir Run DMC hito Walk This Way.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5

Sauninėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Рок FM. Рок FM. Lietuviški geriausieji.
1: Lygiai 20 metų prabėgo nuo to laiko, kai kompanija SH išleido debiutinį ir tuo pačiu paskutinį savo albumą Supermeno užkandžiai. Tuo metu roko pasaulyje tai buvo kažkas tokio. Rinkinys prigrūstas didelių hitų, kurių žodžius ar bent jau pagrindines frazes žinojo daugelis. Beje, įdomus faktas. Pirmieji Supermeno užkandžius įvertinti galėjo vieno Lietuvos pensionato gyventojai. Linksmas bei energingas pasirodymas vyko valgykloje. Ir jei tikėti po to sekusiais interviu, auditorijai labiausiai patiko Sulaužyk saulę bei Pupa. Pastarasis SH šedevras buvo kartojamas ne tris kartus, o šiandien po 20 metų jis lietuviškų geriausių sąraše.

Donovan yra škotų dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, kurio pilnas vardas Donovanas Philipsas Leičas. Tapęs viena iš keliausių britų folko scenos figūrų, Donovanas nuo kitų muzikantų skyrėsi eklektišku savo muzikos stiliumi, kuriame derėjo ne tik folkas, bet ir džiazo, popso, psichedelija ir world stilių elementai. Savo laiku buvo kritikų, kurie Donovaną vadino britiškuoju Bobu Dylanu. 1966 metų spalio 24 dieną Epic Records išleido Donovano singlą Mellow Yellow, kurį aranžavo buvęs Led Zeppelin bosistas Jonas Paulas Jonesas. Be to buvo manoma, kad dainos įrašuose dalyvavo geras Donovano draugas seras Paulas McCartney, tačiau vėliau šie gandai buvo paneigti. Šis kūrinys tapo savotiška Donovano vizitinė kortelė. Singlas Mellow Yellow Amerikos tape pakilo į antrą vietą, o Didžiojoje Britanijoje į aštuntą poziciją. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose hitas Mellow Yellow buvo nupirktas didesniu nei 1 milijono kopijų tiražu. Įdomu tai, kad šioje dainoje minimas elektrinis bananas sukėlė mitą, esą galima apsvaigti rūkant banano žieves.

0: klasikinio roko legendos.
1: Čikago yra roko grupė, kuri 1967-aisiais susikūrė Čikagos mieste Ilinojos valstijoje. Kolektyvas karjerą pradėjo kurdamas ir atlikdamas politinį atspalvį turinčias dainas, tačiau vėliau pasuko lengvesnio skambesio kūrybos keliu, padėjusi tapti viena populiariausių visų laikų grupių. Susumavus pardavimų kiekius pagal Amerikoje parduotų singlų ir albumų kiekį, Čikago nusileidžia tik grupei Beach Boys. Hard to Say I'm Sorry yra Čikago grupės baladė, kurią sukūrė Peteris Cetera, o prodiusavo garsusis Davidas Fosteris. Hard to Say I'm Sorry pirmą kartą buvo išleista 1982 metais pasirodžiusime albume Chicago 16. Tais pačiais metais singlų išleistas hitas dvi savaitės iš eilės karaliavo Amerikos singlų sąraše. Vėliau taip pat populiarią Hard to Say I'm Sorry versiją įrašė R&B vaikinų grupė As Yet.

0: Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambantys žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubiliejaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime, didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai linki visų švenčių proga.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: 90-aisiais apie kompaniją Žas kalbėjo daugelis. Tikri ir sukurti skandalai, necenzūrinė gatvės leksika, chaosas scenoje – tai buvo viešai matomi Žasai. Tik mažai kas žino, kad ta pati grupė sudaranti ketveriukė mėgavosi gyvenimu, viską darė dėl smagumo, o sėkmės formulį ieškodavo Marijus Berenio Trusabakos namų virtuvėje. Ar kada bandėte įsiklausyti į grupės dainų tekstus? Mano tačka krūta jį užsiveda iš karto. Beros jau švinta šlykščiai čiulba paukščiai. Norėčiau mokėti gyventi paprastai, turėti nors kažkokį planą. Ir taip toliau ir panašiai. Ir tada ir dabar Žasai neslėpė, kad dainavo apie tai, kaip jautėsi, ką matė, ko norėjo ir kas jiems buvo aktualu einama diena. Nežinia, ar tai suveiktų dabartiniais laikais, bet tuo metu tai buvo nuostabus, daugeliui patikęs ir įtikęs receptas. Sudrumskime ramybę tik viena dalelė Žasų klasikos, kurią randame albume Dozė. Nubūtus dulkės, šis kūrinys gerai skamba ir šiandien.
2: Sudrumskime ramybę!

Ant suolelio prie pat vartų sargas Petras leidžia diskretiškai išgerti. Gerkit pavargę. Aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rytas, tikrai nesargas.

sniege žadintuvą, atmintis po drobulę, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas meilužė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano palikti.

visi vienuoliai pasiūlius pasimels. Jos suprantu, pagirios iš tėvo krūtis. Iki mamos dar prisibelstų. Belieka tik lengvai prieš miegą pavartyt albumą. Įsispraudusių vaizdų, įsispraudusių veidų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų roko grupė T-Rex 1967 metais Londone sukūrė Markas Bolanas. Netrukus ši grupė tapo tikra naujos muzikos bangos glam rock stiliaus lyderė. Išgarsėti T-Rex padėjo garsusis britų radio didžėjus Jonas Peelas, reguliariai kvietęs kompaniją groti savo vedomose laidose. Iki savo žūties nelaimingo autoįvykio metu 1977 Markas Bolanas spėjo tapti viena svarbiausių figūrų roko scenoje. Viena svarbiausių T-Rex dainų 20th Century Boy singlo pavidalu buvo išleista 1973 metais. Didžiosios Britanijos perkamiausių hitų sąraše ji pakilo į trečią vietą. Jaunystė ir seksualumu pulsuojantis kūrinys ir šiandien nėra praradęs aktualumo. Matyt, taip pat yra įrašę Iggy Popas, Def Leppard, Siouxsie and the Banshees, U2 ir net Placebo su pačiu Davidu Bowie.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Teodoras Tedas Nagentas yra vienas geriausių hard roko gitaristų pasaulyje. Iš Detroito, Michigano valstija, kilęs muzikantas pirmą šlovę pajuto grodamas grupėje Amboy Dukes. Konservatyviomis pažiūromis garsėjantis gitaristas įrašė daugybę gerai žinomų kompozicijų. Free for All, Ducky Duck, Wang Dang Sweet Pontang, Fred Bear, Motor City Madhouse, Paralyzed, Great White Buffalo ir Wango Tango. Nors Tedas Nagentas jau nuo 1975 metų buvo itin gerbiamas gitaristas ir muzikantas, jis vis dar neturėjo išleidęs singlo, kuris būtų tapęs mega hitu. 1977-aisiais Tedas išleido albumą Cat Scratch Fever, kuriame buvo puiki to paties pavadinimo daina. Cat Scratch Fever kaip tik ir tapo tokia daina, kurio svarbą muzikos pasauliui vėliau įvertino Motorhead ir Pantera, įrašiusio šios dainos coverius. Cat Scratch Fever, kurią nemažai kritikų vadina geriausia Ted Nugent daina, tapo vieninteliu jo hitu pasiekusiu Amerikos hitų top 30.

0: Сегодня все был весь холандрис. Кураж.
1: Рок FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: We Are The Champions yra viena iš žinomiausių dainų pasaulyje. Queen lyderio Fredžio Merkurio sukurta daina tapo milžiniškos sėkmės sulaukusiu hitu, kuris iki šiol skamba pačių įvairiausių sporto renginių metu. Tame nėra nieko keisto, nes ir pats Fredis Merkuris neslėpė, kad We Are The Champions buvo sukurta galvojant apie futbolą. Dvigubu A pusė singlu 1977 metais išleista daina We Are The Champions lydėjo nemažiau dideliu hitu tapęs kūrinys We Will Rock You. Sėkmė buvo tokia didelė, kad radijo stotys dažniausiai šias dainas transliuodavo vieną po kitos. Dėl šios priežasties singlas lengvai pasiekė ketvirtą vietą perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše. Grupės tevinėje singlas pakilo į antrą topo poziciją, o daugelyje Europos šalių pasiekė perkamiausių penkioliktuką. We Are The Champions pakartotinai sėkmės sulaukė 1998-aisiais, kada pasaulio čempionais tapo Prancūzijos nacionalinė futbolo rinktinė. Tada singlu perleistas Queen hitas vėl pakilo į perkamiausių top 10. We Are The Champions yra atlikę daugybę kitų atlikėjų, iš kurių galima paminėti Scatmaną Johną, Robbie Williamsą kartu su Queen, Green Day ir net Crazy Frog. Čia Queen, We Are The Champions.

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubiliejaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais pasak kalbininkų paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

Klasikinio. Roko. Legendos. Daina Jailbreak, titulinis airių hard roko grupės Thin Lizzy 1976 metų albumo kūrinys. Tai vienas žymiausių grupės hitų, neprarandantis populiarumo net po kelių dešimtmečių. Daina Jailbreak yra grupei Thin Lizzy būdingo skambesio kompozicija. Joje dar neidera puikus gitaristų Scotto Gorhamo ir Briano Robertsono duetas, įsimenanti mušamųjų partiją ir bosisto bei vokalisto Philo Lynotto sukurti žodžiai. Juose juntamas tvirtų gatvės vyrukų leitmotyvas dažnai sutinkamas Thin Lizzy kūryboje. 2008 metais daina Jailbreak pateko į muzikos kanalo VH1 geriausių visų laikų hardroko dainų pirmąjį šimtuką. Tais pačiais metais jis skambėjo amerikietiškojo Alaus Miller Light reklamoje. Ji yra viena iš tų dainų, kurią dažnai groja įvairios pradedančios roko grupės visame pasaulyje. Čia airių pasididžiavimas grupė Thin Lizzy ir jų daina Jailbreak.

Mėlėjini du žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių, paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.